0: dambi nyekhar hitab jabi nyekhar zatskhiri pachir gav tsingu jabi ardar nga tibar dita chul hopcha kangzgam tsonu shetina rayang ramji shirang kuri thob kuhsarwa zang gohtsam goni thonggo tsukku tsumgoni dita wazuri dita na yar nga pachir nima zhubji chatsk nima zhubji ni ngabji yomil da dita wazuri dita na marang matung da dangu chig tang dani dafsil zamg dichunda velfjali dali yang rangrang shawa chizga dhamnaan dokuyo rangrang dichundi nangan charji chizgiyo Мне ририга кыргын чаржыга тыңната тагзум зөгүн аурын туңчып зингэ чапырда чачиндин чоргону ини зидали бишаки юка тагы чинабагы чаржын ямчы көтөна ең лоджугу зэмбазу ең ранын кыргы каянарза зэнзум сону шечина дичи шкалмара аңчы пансына нямнюң жериги цата лобжуң ясара дилакана нямнюң ленже гамма ёчери Lalam tsunu shechina datang gati tsunda da chazi tang mani nga rangak shi gyanang gati tsunda da jiga yil tsamni nga gana zgda longchuli yego gong do jugo sambata yo jiri sambi gan longdar chi yo jiri rejara ar jindang ranga jiga tsag dambara jindang kargan tsukwa da longchuli shetang la kani otomu gaji samtuk ndo tukwa mayong ni orang ranga tina jiga rin dorshi zgi nara zhamba zgi tina tamo zgo maran dorshi zgi da yina manda jiga zhamba zgi rin do gu ni jimtsin mekara gangshtar ranglaam tsonu shechina ditsu tamo zgo wehchu gu choni tila ditsu gu cho zgi yo ju tata gachin rila azu lhobjong zgi nara lhobjong daga di chul chul yo chul da lakar mantang lakani kakas gri hui chak jiga tina ditsu nyam nga kirga hui chak tina Tetang tebzhin ga chu shawa dhirm gantang gansaga shiga nara tebzhin dhidhaga yang chu nyechigchig chyar gu yonu shawa gansaga shiga nara chiga dhigizhi yonu tsig tamnu tomu zun chyar zhinda nyamchila yina dhinang na yang chu lhubjira nyanji goji yojjiri dhaga chi namba chiga dhinu dhin yadani dharta dhirangar gandrun dhirangar galamdala shinkwanji lhubjog herzang ka prindar nilin yi chuyil wei
1: Oui.
0: Ya khirzang chob demu.
1: Demu at demu.
0: Demu demu. Ya tarta gana yo.
1: Tarta zolon na yo.
0: Riri. Lopta yarnang shindanga?
1: Yarnang shindanga. Nga cha di nima chazi nga narjig lian tsari. Taka ta yarnang shindanga.
0: Riri. Zolon na chizge ikoni?
1: Ta nga cha tawari na burun samba tansan. Burun samba go jiniyang. Taka jig maa zi atabri ikon. Taka... Nyang tiga mhanachi yunzakhan ziga datang tiga Ta nandi jaga shanjao shanjang tiga jiga chikhtab zhinday kundu Dimi ga nishkam dhazi
0: Ri Riya tazu chu datanga yarnangan charzi chihi injiri samk Taga chirna datanga yarnanga dichundu wif jali dali chizga yendang yu Chun charzi jik shayna
1: Tiga tanga manda zina Tiga tatama ngayi hup ᱡᱮᱝᱜᱚ ᱢᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱚᱛᱚᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟᱛᱤ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱵᱤᱱᱫᱚᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟᱨᱟ ᱡᱤ ᱭᱟᱝᱢᱟᱱ ᱛᱮᱛᱮ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱫᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜ ᱨᱟᱢᱟᱨ ᱠᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱨᱤᱱᱤ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱡᱚᱱ ᱛᱚᱠᱚᱱᱫᱮ ᱡᱤ ᱡᱮᱝᱜᱤ ᱫᱤᱭᱮᱱᱟ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱭᱚᱛᱟᱭᱱᱟᱝ ᱛᱟᱛᱮᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟᱝ ᱛᱩᱭᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟᱭᱟ ᱡᱤ ᱯᱷᱮᱯᱟ ᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱛᱮ ᱛᱟᱛᱮᱜ ᱡᱤ ᱡᱟᱨᱠ ᱠᱤᱥᱟᱭ ᱡᱩᱡᱮᱱ ᱫᱟᱭ ᱡᱤ ᱡᱚᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱢᱮᱜᱤᱱ ᱨᱚ ᱡᱚᱱ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱜᱟᱭᱟ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱡᱟᱢ ᱥᱚᱱᱱᱮ Tego, dhanda nizula ni dhadi nda ni jiru jiga trabdi khwani dhige sanku tain.
0: Riya. Richu, lopcha nani jirandamu trabdi ghe khwai charatamu fti dana, lopcha nani dana chukhnarela?
1: Chukhmiri, lopcha nani jangna gannang nimi yayar nama lopcha ni dhatanda chukhmiri. Ya maa son nangyo ni kargi lopcha yarji chukhanda di tago, lopcha go Kodita ta soyang jiu koptunra ya mi taga kopta nirda diyang jiga tabi na chungda mendrong. Tandi tansayang macha gadi tandi jiu shiso go di kopjunga isa tsaay te kukum tanga soyang tansu tsaay atana kopjunga gondi temi shikabziri.
0: Riya. Riri. Tani ta chu lopnir waz gamsu nipshia na? Gongsang rangtong gangtang gangzgam tsonu shechina ra yang ngarvzi nag zhen babzata rungu goi chara lhubjunga la kan babgu ga. Tina chu rungim tsonu shechina jiga lhubjin lhomazgam tsona ayar gana nga ditsunda chigi vechili na shaga rungu zo yang jiga ngoyma ngoyma chizgi yina yina rungu nyamnyong tang ftenbi o gamundu muzgatal di shigna lina njig shaga samchiga jiga nyamnyong jiri yang na rungi di tala jiga samtsin randa musha jiyok.
1: Tiga tatay na, jatang tatay go, ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: niga wara tankli dragon kasil ta stoji shongdana achi ta yigin dar ka yotona ta chundi phantin wara gormuk kunura yanchani ta gormuk kurkur ka wara ta kunni shanutra gomut chilg tkhwa kuchuni na ta yanchani zog changutra yanchani ta phantin shugnika ga songdali tankli shunu zogtra tamni ta chu zognda injina ne king zogtara yana tilin toju mana ta nong chamkhangra jabchu matung timura tenona ta chatum sekunda ga songdali ta ta ga chading ga yana log yana ne king zogtara songna nong chamkhang jabchu tum timura ji tenona ta cheik nona achundi ta tankli log meli tetona ta songdali chi tankli log mechina ma yana to sau mushi jina ma yana phansin war cheik ta yana terka ཁོ མེ ཏན མ མང ཚམ ཁང ག སོང དེ ཡང ལོ དེ ཡག ཅུ མ ཐུམ དུམ དེ ཡང ཅིན ཕན ཚན ཝར ཇོ ཇི སོང དང ན ད ཅི ནི པར ཏ སོང དེ ད ཚམ ཐིང ག ཐལ མ ཅེ དེ ཡ ར ཤཏི གོན དུམ དེ ན ན ཡ ར ཇ ཐམ རོ ཅུ ཡི ཁོ ཁ ཝར ན ཅི ཐུམ ར སོང དེ ད དེ དེན ཁང ག ཡེ གིན དར ག ཚམ ཏ གོན ར དེན ཁང ག ཡེ གིན དར ག ཚམ ཏ དེ དེ ད ཅུ མང ཐ ག ཅེ ང ཟིན ན ད ག གི ཏི ཉི ཡ ག ཏི ཚུ ན དུ ལོ ལོ སམ གོ ཨ ད ཅ ཏང ག ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད ཁྱོད yana nona zin tme opana den kh zin ma yimba na timu ina mchi te chatum rochu cha thun ma cha ti han chini chatum rochu mo thun matlik te je ku chatum dan da tai ma gen da khir gun timu zhi
1: ji ji ti ne ona mang chu ke jing ge chuna yang chum ge hip sha mi wa zo ge again la ke shuni chan chum rochu ge ha mang chul chen ge ge ju hun de ju kun ka thwa among tung ge jue ji dang ma chi sa gang de ni nang ni shou ni ma ya ka da zi na
0: re te na na pya chung ge song da le dang ke da ra ngi chi ni go rum da ra ju ku ka ta among tu ge jeng ge jue ji dang ya na che tung ge among tung ge jue ji ni ga ta da ju da ge yin na yang song da le among tu ge jeng ge jue ji de song da le ta do de ge song da le guan ju dang na ke pin na ru ji ya tai ge yu nu de mu de te na na ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ngokhi to ngokhi wara shong nu tamu ge joje tag dgen de no na de song da dam tri nu ge ta chen dang du tho ge ti ku ge ja tu mo ro chi man na ga ni ko mer song da dam tri la ya tu ti ne ti han chen ni ta jo tun da song da dam tri da li tak che tang ta dob dag man na ge song da ke pen tang ya na mo li ge ke pen tang ya na ke ge song da huan jun di zhong ku te song de song chu wi nu tamu di
1: je kwa zhen qi རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད
0: རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད genyon jojmin timuz tenona tomer ngachi song da leta thal manga gi da leta ta song da jatum thamlig prejuk shugde niyaz no jutar chikla kani ta song da mang mang chok ko song da le amang tul cheng kan di shok jatum ge ni shi chi gi jura ata mang tul cheng se ko di ko kum jeyuk jatum tang shifsha terga chi jura tian jong su ma chi song da ke ge je ta ni song da leta among kul jeng ge jojin de jenyong an jojin dilaka nian do jutein kwezin jojina da changma ge song da da chu mang mang chok ge song da ri da gasil phantsa na gormut ge che go da na sai ding ge song da ri ge ge